Tjej, Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151 2333 6. Tack för det stolen. Den nästa avskrande är sändigen Sona och till Eion Jakobsen som lägger till rattes. Hetta er tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikar.

Han kallade jag med och det var Sharon K. King som sang den här sangen He Called Me. Och en annan känd sanger som man känner från jag hade det Oak Ridge Boys och är sådana Southern Gospel-balkar från gamla dövon. Det är den här sangen Help Me. Och här har jag vid Ronnie Booth.

Hörru Ronny Booth, vi sa inte någon Help Me. Och du kanske bara känsla att han den här sanchen. Vi tar kommit att sända sig läge i sändningen. Vi får lust att ta en läge som kallas Jesus is holding my hand. Och det är Doug Andersson som synger. Och Doug Andersson känner vi från Ernie House and Signature Sounds.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Detta är Tjej. Vi höjrast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-4. Takk for stolen.

0: Tónleika bölkurinn Iktus með nekvat høyra sust í fursunum. Tónleikurinn var séra vutt fevnandi, allt frá country til funk. Bölkurinn leiði sig þá eftir að spela mildiösan tónleik, her höfustendi var lagtir af kristna bóskapin. Og í nødje furs kom Iktus og marsnægin við útgáfinni Minnestu. Útgáfinn var séra vel móttíkjen og nekst spalt í útvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska útgáfan som kunde kjeipast bæði som kassetteband og fløfa. Limnir Iktus framførði nekv til dømes Lús Palau-møte som var i höllinja Napp i april 1988. Hattarpunktet var da Bölkurinn og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman við samsynt. Men så kvar Bölkurinn. Vi nekvar hefur man hørt luti og ønski om Bölkurinn og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Bölkurinn av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandi har vi gjort hese sendingsna som vi kalla Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste dikkara. Og i det er Svein Upresker og Jester og han er vi okken i telefonene. Velkommen Svein.
1: Takk for det, ja. Godt høyre om alle hjertet.
0: Som leis, og velkommen til tøyen som lustar. Jeg kan bygge ved spørsmålet, hvor Svein?
1: Ja, Svein en kvalpengur, som født og oppvaksen her. Jeg har alltid bygget her, ved i ene stedene, parstar og løyven, så ved jeg til siden i åren igjen. Til rødtrunner.
0: Ja, og Svein, sendingen eiter minnes du Iktus, så jeg kan høskende spyrja til spørsmålet, minnes du Iktus?
1: Det var det framme, minnes du det?
0: Ja, synes du forsen noen. Åtta forsen, åtta forsen, ta i
1: Da har jeg også akkurat stående orkester, og så er det kvalpa. Så jeg minnes løyte til Iktus, seitene minnes jeg kanskje, sendte til Iktus, kanskje parten til alle eksperiensen som var her. Men annars hei en helt erövision ta en Iktus hei, så jeg leier ikke så god menneske til Iktus ta. Jeg minnes det ikke til det, kan man si, fra Tarretøyene, nei.
0: Og hvis du kommer sin nærmere nok, vet du, sier du en erövise visionen der, hva er visionen vi tynner løyve hessa tøyene?
1: Ja, ta det ut i åker og i dansebandsløyene, og jeg ble sjankare og en slags orkesterleiare i orkester i Kvalpa og befeiresterkjenter her i Solrøyden og akkurat i Uran og Rett og Unipå. Ja, jeg vil si at misjonen når vi faktisk skal gjøre er hjelp av folk at trøyvast vi tog omkvarven og vi mån til det så hjelp man folk at trøyvast og vi har hans nærvære Steinfildre så det er vekk for som vi gjør kan man si så Så jag det ser man så var Iktus främmant för mig.
0: Och tantonlagen tar ombo av det här vi snackat till lustar efter?
1: Inte nog, men jo, jag minns att mamma spalte ofta antalliga musik och åren till jag kom jag möter och sånt där skola och allt det här var känt, men det är akkurat som Eitt lov í við tíð lov við tíð skokka í fyrri og allan tøy sum eg finnji planta inn sum anna goa barnast við barnar og ungdomsar og men ta leiva akkar sum eg skot tí við tíð so eg sá at tíð ikki og verið upp tíð snar tøy heldur tíð ár men so minnist eg mamma spalt ein lok ta fyrir tíð faktisk bist eg andar í tónleik í minnist eg sjá Pedro og Fonils og Alex Berensen som kom siden da jeg var 13 år, da gav han ut en band som hadde løyve for vir.
0: Og du sier Alex er band. Alex han har haft tøtning for det som tonleikere og som menneske i sinne.
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst antallet, ja. tar sjankjennar som han sjank, jeg minner spesielt sjanker og dreimer om hvor så ofte han taler til mun, da jeg vil jeg enn 13, 14, 15 år, da han gav et her ut, har vi over 13, og han over 22. Så jeg minner hvor så fantastiske gåer som sikker og vært, at jeg var godt, og rødt og vært som ansjen annar. Jeg vil ofte huksa og sagt, at amerikaner 80 Elvis og åker 80 Alex til halvdige for at stande etter Alex mittelføringar, at det har vi ringt at jeg andre leit lopp opp til at for å bo her sampakka i okkurt vi samtøyna og det har rakt det bare plett, kan man sige så det er så alt tog jeg til tilsyn sannsynet, både Elvis og Alex så det har stendet etter der halvdige og jeg vet, skal jeg løse Alex og Lloyd Sinter så hadde jeg at hjertelige fylltes vi gode røddene og til vann hjertene men jeg kan så da seg jo også om personen Alex en da lød til at man spør for en mann
0: ja. Og Alex han jo pastor av Iktus og synker flere av sangen og utgang som kom ut og nå tar vi konsert ved Iktus 4. oktober. Nu, kjem du av all, eisne?
1: Ja, det har blivit mig, syns jag, hans är apart. Och det är inte främmat för mig, jag som inte låg Alexander John Tuyna och inte haft minnes konserter. Och ta jag var hemma tarran och jag finns klara att det är frälsen och blivit jag syns jag country gospel. Så är tann inspirationen från Alex och Vinbon och utan Ivan, nog den största avvirkan tror jag att och jag älskar ju country framan undan och ta det så blev till gospel isen så vet det och det är sånt som jag har fyllt med allt mot lojup alltså så, som jag kan minnas lojka från det största jag är och jag må nevna till jag att jag snackar om personer ofta så är det angående enmansverk alltså till allt och att le att han fyller och till Dyson så Alex eller kvar där så är och omtala som människor och Iktus Dyson så är det alltid nog människor som är engagerade vi i måste komma upp gå så där sitter jag bara och jag kan ju nämna vinnmännen där så Alex som jag kände nog bättre än Alex till Alex var flott och från Sorötten och han ger lukar som vaxt in vårt lott och brittiga sin antal och det var Per och Finnbjörn, det var Per Bäck och Finnbjörn Nilsen. Och min lag som sangare, jag sang en möte i Kvalpa, i Korsabegyntor. Då sitter Per Bäck och en möte i den här mälen som stod attanför Alex. Och han ser ett kvart potential i mig och deras vinner och han har varit en ettjande stor och soja. Alene, og han var med oss som omsette flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og Finnbjørn Taimon her, ta vår beste baddansvinner. Så han er vår sønne store, sterske fingramester av verste som det begynte, og så han er det utviklet til Nega Mai. Så jeg mener ikke sang en tekst jeg skrev til 500 miles away from home, så Bobby Beard. Akkurat det jeg valgte, ta kjempe her til min tekker hånden av meg. Så folk har gjerne sangbolk, og får jeg feras rundt i Førjøen, og Nil Danmark og kreaturer og forskjellig. Så det var en god tog, så jeg var så heldig å få berglandet til Alex Berensen, å standa som mot bergland, som nødde sanger innenfor gospel, for en små 25 år, så videre. Så jeg finnes det var signelse, kan man sige. Ja.
0: Ja. Och Svein, vi skulle höra sanggeisene.
1: Ja, jag hade önskat det att jag tänker Sanger som Peri har sett år till eller omsett, omskriva. Sanger som jag Larry Gatlin hade jag i den. Men Elvis gjorde han kanske mer känd. Och han hade god hjälp till mig som Per Bäck och skriva.
0: Lät oss höra sanchen god hjälte mer som är av utgavna Tjektus. Han kommer här.

0: Hatta ver Iktus vi sanchnun gut joltumer. Til lufta et sendinchne minnes du Iktus, og i det Svein Presgare Jester. Og Svein, du kan kanskje fortsette vi å fortelle dere om hva hendte vi i sin her togene der du selv begynner at flytta til iver og spela mer gospel-tonelike.
1: Ja, det var det. Det at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørnse og alkohol og fikk hjelp for en av Vitsjørstånd og så var jeg kanskje ikke til detaljen her. Men kom så i samkommet og som sagt så ble vi møttet vi oppe med Ørmån og jeg ble et sjavur i en stor hjertelæge fram og jeg begynte at synsja. Og jeg glede for at jeg startet i samme vi månene som startet i grannabygdene. Trondsvei eller tørere, tog jeg at der var eldre i øyelsen her. Og jeg fikk en øyelig god barlast. Tarra barlast begynte ved krossen, kan man si. Og her begynte mot eisen. Det hendte såleis at Alex og Per og Finnbjörn og tær bøgtisvillig nå inn i kjærne mann som heter Teddy Mikkelsen og tværer takkar deg for frelsen og han såleis starta i tæ og vi hokser, ble vi hokser om en av her mannen Alex og sier han var samme skrua vår av lytelattene og spekfører han domte alltid hinne våre i front og heia påvast han hei godkjøvun evner helt spesiell. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien, og da møtte jeg noen trommespillere som heter Tony Kreisman. Han spalte i studien der, han spalte med Merle Haggard, Willie Nelson og forskjellige til opptøkere og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han der til råknet jeg, da det ikke råknet jeg, lekkere enn ønner, da skal du tenke en pause. Vi har alltid hatt her eikjente hans av togjene for vi har noen vær oppi Ivor. Gospelsangaren, og det var ikke en karriere og det dreier seg om. Det dreier seg om å lytte en annen person opp enn han selv var det. Så det har vært godt å få til en grunnleggende at vite hvor han lærte tannveien djungen tar. Jeg halte at han støyler jeg brukte, han inspireret vår. Jeg og Alex og Taimon, etter å være noe kjør hjemme av tonelager som kom inn i samkommet i førgen til han, kom tre. Jeg var mer at jeg sier på en annen, og dette ble ulete tekster, noe kjør tekster som handler om Jesus, og det som han er gjørst, og det som han ikke er ved, mellom noen mennesker, og enda langer, at Norge har en dårlig bygge, sætene. Og det har vært ikke bare fri, og det har døgnet, har vi hørt om, det ble diskusjoner, og som har vært imot det, som har vært fyrre. Men for jeg løser enda Alex, som jeg skal omboa, til konsertene, så ber han alt stittler. Han sier omgående nækker, ringt om nækker, han sier Per fyrir meg. Og så kommer vi i Sverige, vi mersing vi først, at tar skilja det ikke. Tar kommer så tjata sædene. Og det må man sier, han fikk rett og ut. Og, ja, dette ble en signing av dem store for i førre land. At akkurat at leta tonleisen og tambunan som perlåte han og få han utgivnan. Og til han nådde hjertene av mennesken. Og jeg tykker det å være til en andre oppmuntrer. For en munk, Martin Kristiansen er en som ble vittnet at jeg fikk sin fri fri Alex. Han ble ved å komme til noe annet ved sangen. Og så båret seg inn i hjertet til en av det. Han slepte enda og gav seg bare til herre. Og som jeg sier, at han hadde alltid flere manns versk, eller flere personers versk. Og her vil jeg nevne M.C. Restorff, han er kanskje med oss som litt i Alex, middelfolket, kan man si. Det er Alex med oss og Atterhildon og Lloyd Laddon, men M.C. så er potensialet og fikk han fram. Og kanskje han kom mest fram av konserten i Norrland husen då, Fyrfors och bandet kom ut i Femmofors som han spalde in. Kanske det var en nöjplats då, till nära maj, jag vet inte säkert. Så hette det här till.
0: Ja.
1: Det blev allt Alex, men jag hade aldrig gått att överhäva sin personliga, om en dag hejta personen och den dejliga människan som har sett så djupt spår för av människor, inte minst innanför Gospenheim förr. Så det är alltid gott att kunna lita och ära upp det man är fjärran heim. Det är jag alltid att och det här vill det, jag har hört om att det är, alltså hos ojön har vi här antalliga, kek och vakte kamraterna som de morgon har fått där av morgonmöte och så vidare. Så han var brännande i andan och tar sig sannsynar och finns ju liv. Så det är alltid det tryta liv. Kanske en god tur inblåst och valsignad. Så det är att det var Alex och Jakob är eisen jag en stål att han för allt projekten inte har. Han får ju till Amerika vid någon tid. Så det kanske är tjänvärt. Och så jag går inte att...
0: Nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner
1: du? Ja.
0: Ja. Och det ser också om en... Nu nämnde du kände som så inte tonläggarbölken, inte som unger till Lorskensta. Men du är ju kvallbänker till att veta det som känner det. Och vi i bölken och inte var två bröver, Jakob och Daniel. Där var ju vi kvarst i kvallbänk, så...
1: Jo. Det är också upp så vård där här och tar en äga äldre i er. Så det är första orkester jag har sett vid levande ägen. Det är Ta Jakob och Daniel. Och Rydar Nånfjall i Haldemarner Jakobsen där vi tar hela orkester i en handlig här. Så kallar jag han Edlund över Toftor. Det är sett hos idé här i Brubinest som tar boen. Och tar jag i trommor och bassförstärkar och så. Det var en notchver i människorna var stånd och var så luttlar så går inte jag lur in i mittland så gloppar i mittland gardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt ja. Och höra larmen innanför det så. Det var inte fjärnsligt, det var inte. Så det var en notcher heimor kan man säga som tar kom vi här i mittland och Jakob och Tair. Och hur skulle du veta det att det blev... Så stort, det som finns inte så lojtig här. Och det är så luttla lucka i handeln som står här vid näst. Det skulle bli så stort att Jakob och Edda finns några viruslöner och sånt i USA och så som man kanske inte vill så nog snacka om, men så vet jag om det. Så det var stort att uppleva och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig vid Jakob och Daniel. Jag har sett Daniel i några år. Så jag är ordentligt spänt för att komma norr till havna i Lundna.
0: Det är jag gott. Det är jag gott. Vi skulle höra en sanka till rätt.
1: Ja. Kan du tänka in Löve för vidare?
0: Löve för vidare. Vi tänker han. Han är vi av utgaven till Alex Berensen som kommer ut i Bertil Fimmefors.
1: Det är han. Han har hittills läge av första banden.
0: Löve för vidare. Vi tar Alex, vi sanns någon, Löve för vidare.

0: Hatta ver sjankrin Luve Ferreira vi Alex Berntsen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband med at Iktus fyr atra padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i afoa og preisim.fo. Og gjester i det til Sveine Preskære, som har fortalt oss under om sitt liv, og du er jo vi av Padle 4. oktober, og du har akkurat nevnt det, du gleder til å fortelle oss under mer om, hva husker du om at dere skulle ha Padle sammen med Hesum Bøltsjøen?
1: Jeg vet ikke, jeg så ikke bare hette personer som, jeg så ikke som denne størst, Jeg er nok yngre enn de fleste, og tar jeg var rundt dags og slå for tånleika løyvene. Og for Jan, så jeg kjenner meg sin tur, jeg vet ikke, en mykta og en sin tur spentan til det, for at det er samme vis med mann. Og så tjank at jeg ikke har skapet her, men så vil jeg gjøre bare gestor, så jeg vil ikke ha så stor en leik, og jeg kommer sin tja. Ankarsandjur og jeg kjenner det akkur som at jeg skal være en som stolar tæs og vi tog som tæs gjør det så det som mot hjertet innstilt til å føre det er med akkur hver og hos jeg vet ikke jeg vet kjenner ikke ordentlig tæra planer men det er veldig storslig som vanlott det er alltid løytene det er alltid godt för enaste konsert det går här och det är just ett stort arbete så vill jag få det gott och räcka ut vid bådskapen om frälsaren och John Tonleik och ägstene till gästa blötene och han hittar jag kommer in i blötena till er näga särskilt det vill jag säga ta det kommer in till er väl kipa allt och till människor sett i hororna som elskar de som koma og de klarar att fevna ein och enta är det inte ovanligt att hvis du hever en hjärstamman så kan du alltid luta den vid onkran inne i här och du kan enta få det stora syngning att onkran kan gå bia vid det här hvis du inte det som är här tänkte att konserten och arbetet annars lukna så är det alltid varit fram ur gott att komma till skulle jag göra stora tack för för mot vi kommer.
0: Ja, du har det inte första för du för att paddla lutna för att prejsa dem. Du är framförst lärare konsertreisen i kö.
1: Jo, det har varit några fel. Det har varit Johnny Cash och Svensk Restorff och Forskjellat. Och det har haft Kjolleborg. Jag gav vår jävla konsertteiker. Jag minns att det har prejsa med att det heter Kjolleborg. Det har jag minns att det är alltid nog folk. 500-600 folk det har vært på enast fyrt og bra vært. Så det var spennende.
0: Ja, det er jo godt. Vi skulle ha en sang at skjøtt. Du nevnte en av denne sangen til Rein.
1: Ja.
0: Ugavne til Iktus.
1: Ja.
0: Og det er jo Alex som synger den sangen.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette så en sang vi får høre til oss synger 4. oktober konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke jeg gjort enn, vi er akkurat hans og sannsyn, men nok for å høre alle for en god til alt og mer, og som er røyker, kjem nok, som er kjentor, sannsyn, ja. Men jeg stand i parentesla på flere, jeg har ikke hørt enn det annet, så det er for bra høyre. Men det kjente sannsyn, men det er kjente for mot vi kommende, så alt genker, hvis det er. Alex Sanchez og klarer jeg deg. Vi går til jobb.
0: Lad dig høre, Sanchez, til er en av utgavene til Iktus.

0: Hatta sankrun te er ein av utgavene tja Iktos. Til lust etter sendingene minnes du Iktos. Sendingene gjør det samband vi et Iktos for atra pall i løtene 4. oktober. Markunning og ekong merke er jeg få av heimasynne preisim.fo. Gjester der er Svein og Pressgære. Svein, vi tar tosa synder om Sanjir Tja. Iktos, vi tar tosa om Sanjir Tja. Alex Berensen, skal vi to eisne djive, as in det atonle djult?
1: Ja, jeg djive fra en av 4-5 løver, ja. Sjæmas, trotjar, 4-4-skar, ja. Onka norska. Ja, den starta jo i 2015, vi tog. Så da vi i 16 og 19, og så 18 i 4. Løver, ja. Og, så det var bare godt, og vi har haft jogavkonsert og jo. Og jeg minnes det, nu nevnte jeg tonleikeren og Zachariasen, mennene og ærer. Jeg husker om dette heime i Gøte, Norra Gøte. Så Jakob Zachariasen, anpasset Jakob, som må kjenne som tonleikere det. Hvordan rønt det var? Det var flere blind i familien, eller Dave.
0: Dave, ja.
1: Dave, ja. Og så fick Harran så något gott på sig ur ödlån. Jag alltid hade så avvärst att stannade inte efter nu som har en egen. Och nu den är under utgav så minns jag ta ena sant. Jag finns ju så gott gåan tacka till att lära. Jag manglar ju år till lära. Så jag kontaktade Zacharias. Zachariasen. Och man kunde hjälpa mig att skriva en text. Och han svärar akkurat som han lyser så gott hvor han är och hur han är. Han säger att jag ska föra söka Herran. Och om han ger mig några hjärta så ska jag ta höjra att det finns en 2-3 dagar. Så spyr han och ger till pres med texten som Herran är givet honom. Det var hjärta vid en mån. Det var finare sanker. Sista mån till den yngsta som heter Jakob. Hon synker ta ena versen. Så han har varit en glädje för mitt hjärta. Att han sover om mitt liv som säkert identifierar sig. Och han har inte lite texten som att passa till mig. Så det är det. Du kan gå och spela till Sanchez.
0: Jag har alltid vid täcka Sanchez. Hjärsta vinner mig nu. Han är av utgående Färjestheim.
1: Jo.
0: Lätt att höra honom.

Hatt av sankrun i hjärsta vinn i mun, vid Svein i pressgärren, som är gäster i det av sändningarna minnes du Iktus. En sändning som är gjord i samband vid att Iktus för attra pall i luten i 4 oktober. Mer kunning och ägång märke är jag få.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: 22 kapitel. Ta tog Paulus stövu av trappunni och gav vi hånden i följtjen och tegjen. Ta nu var det vore helt kvist, får han att tala till terra och hebraiskon male och säga. Tid män, brövor och fetrar. Höjre nu väljer du och mina fyrtikon. Ta i teg hört då att han talade till terra av hebraiskon male. Hildo teg sig en stittlare. Han säger ta. Er i göte, fötter och i Tarsus och i Kilikia, men uppvaxen och i hesson stäge, upplärtor vid fötter Gamaliels efter fetrala och åkara och i strängläka hennara. Jag var ujen för det gode, som ditt adler är och i det. Jag sökte att hesson veje, lycka till dig igen. Bant och sett ju i fänkehus bägge män och kvinnor. Som eisen i huvudsprästeren och allt äldsta rai kan vittna om mig. Fra taimon fick jag enta bröv till bröverna i Damaskus och får här till eisen i att föra dig och i härvoro bunden till Jerusalem så dig konto vara refsa. Men medan jag vara ved och var kommit ner till Damaskus lyste knappliga om middagen störst ljus av himle rundan om mig. I fall ljärar och hörde rött och jag säger vid mig, Saul, Saul, kvöj söker du ät mer? Jag svarar igen, kvör är du, herre? Han säger vid mig, jag är Jesus ur Nazaret, han som du söker ät. Tär och i vimmar voro, såg ljus, men hör du inte rött han som talar vid mig. Jag säger då, kvart ska jag göra, herre? Herren svarar i mig, reis dig och fär in i Damaskus. Här ska vera tala till dig om allt och det här är alla att göra. Men vi tar att jag har mist sjönerna av kina ljusens tog och tar som vi mer var och i håndmynda och ledde mig och således kom jag in i Damaskus. Ein och i ett Ananias med vår göta i skot efter lovene och har gåan vittnesbord för ötlund göten och i här boo. Kom nu till mun, steg fram fyra mig och säger, Saul, bror, hick upp. Och i samma stund huggde jag på han. Då säger han, God fedra åkare har utvalt till att känna vilja syn och sucha hin rättvisa och höra rötterna av munnen hans ära. Då du ska vara honom vittne för i ötlund människan om det som du har sett och hörst. Och nu, kvitt rålar du, reis det, lät det döypa och fasinter tunnar av två av er. Ta du avkattlar navn, han sa det. Ta jag så var kommande attor till Jerusalem, fattel jag, medan jag bär i templen och i bostadsrättning. Jag sa han, och han säger vem med, skundat här, och fär som tjotast bost ur Jerusalem. Ta jag färre icke att häka vid vittnesbordet tunn och med. Då säger jag, herre, ta vita själv att jag sätter i fängehus och i kvörje synagog och huflångt till dig som tryggva till. Ta i blå Stefanus här, vittnestuns, var uthält, stå i själver tja och samtäckte ju i tog och ansäg efter klävon tarra som drog på han. Men han svärar i mer, per av steg, jag ska sända dig till hettningarna längt borster. Tej lust av efter honom, intill han, säger detta. Men nu lyfter tej upp rödsöjna och sötto. Bost av görne vid ennås löjkon. Han är inte liva. Vi tej att tej nu röpto, skratt och kläin i äsar och bläka och dust upp i loft. Bej herhövdingen att han skulle vara lättare in i borgerna. Och han säger att han skulle täcka han till ävhöringar vid huflöntjänk. Så han kunde få att vita av hverju grund de röpt och så mot i honom. Men ta i det sträckt han ut att vara huflångtan, säger Paulus vid husman och tjastav. Löjvis tycker ni att huflånga romverskan borgare och ta odömtan? Ta i husmören, hör till hetta, får han till herrhövdingan och bär honom på om det och säger. Kvad är det att du allra gera? Mävren är ju romverskor borgare. Herr Hövdingen får ta till hans och spurte han, säger man, Erst du romverskur borgare? Han svarar jag, ja. Her høvdingen säger, jag har käft med hända borgare rätt för en ekvan pening. Paulus svarar jag, och är fötter till han. Nu fortar vi det samma från honom, tar som skulle du avhöra han. Och nu her høvdingen fick att veta att han var romverskur borgare, var han ästnes skackor, tog han hej bunt i han. Men vi te att han ville ha åkost allut han till att vita om kvät han var klä och fyra av jötenon. Lät han han dagen efter löjse ur bontenon och gav på att huvudsprästaner och allt röje skulle komma samman. Så lät han leja Paulus åman och föra fram fyrt här. Apostlasövan 23 kapitel. Ta hukte Paulus olvarsamt på rai och säger tid men bröver. Och allan hot vi går i samvisko har vi livet för god till hända det. Ananias huvudsprestor säger ta vittar och icke honom stå att här skulle slå han av munnen. Men Paulus säger vi igen god skall slå te kolka i väggurtoin. Tu sitter här att döma mig efter lovene. Och du bryter lovna vid att geva på att jag ska vara slien. Tair, vi tjast av och sötter nu. Skältar du huvudspräst gods? Paulus svärde. Bröver, jag visste inte att han var huvudsprästor. Skriva er ju, mot i hövdinga i följtjötunnen måste du inte tala illt. Nu visste Paulus att annar parten av taimon var sadukerar och annar fariserar. Då röpte han i rönon, tid män bröver, jag är fariseare, sonor fariseare, för vån och för uppresen hina dig och ert här över dömter. Ta ju han hette hej sagt, vart skjutrottor mittlån fariserarna och sadokerarna och flockorna var osamtor. Ta ju sadokerar säger att ånden uppresen är, ej heldur ånden eller ante. Men fariserar jotta trygg för bäg. Nu var nek råp och nekre skriftlärder av fariserar flotchen om restost, trött och härlig och sötto, vi finner inte illt så hos en manne. Kvät om det nu var ante och i tala i vian eller angel. Vi tät att nu var härst stroj, var här hövdingen rattor fyri att Paulus skulle vara sundorskrattor av taimon. Han säger till vi herrföltje att här skulle färre åman och täcka han frataimen vid valte och föra han in i borgerna. Nåttena efter stod herren fyr i honom och säger, ver horester. Som to har vittna om mig i Jerusalem, skall du vittna om mig i Rom vi. Då jag nu var vår dävor, tog och gödarna sig samman och banna oss här fyre att här skulle kvörstje läska vått eller torst för den tar att dripe Paulus. Tair och Isolais svåra sig samman var och iver fjöret. Tair faro till huvudsprästarna och hinna äldstå och sötto. Vi teva banna och hon fyre att vi skulle inte läska förrän vi teva dripe Paulus. Tå emot hit nu samman vid rönon läta herhövdingan vita att han ska laja han om han tilltickare som att tid hade att lät granska malhansare gödlare. Så haltar vi dockon till rejer att drepa han, varen han kommer vägen fram. Men systersoner Paulus fick att höra om detta lönliga rå, och han kom och får in i borgerna och säger Paulus är fröte. Ta röpte Paulus en huvudsmannen och säger, fär vi hos en unga mannen till herrhövdingan, han hevor näka sig honom. Han tog han ta visser, får till herrhövdingan vid honom och säger, Paulus fänche kallade mig till sig och bär mig färre tilltun med hans unga manne. Han hever näka sia där. Herrhövdingen tog ta i håndtansare, förebostes fra vid honom och spurte, kvät är du tillfälle på, tog hev till mig. Han svarade, jötaner är du kommer ösamt om att be till att Paulus före om han till raju i morgen, som att hej vilja finna göttlar i att vita om han. Lät här nu inte få att te till detta. tog mer enn 40 menn av teimen litt av luri etter honom. Teir hava banna sær fyri at teir skulle kvørki leska vått etla torst, fyrir enn teir hava drip i han. Og nu halda teir seg litnar og bui etter at huskalt jotta. Her høytingin let ta hinn unga mannen fær og segi vi han, du skalt ongon sige at du hur let mig finnja hett at vita. Så kallai han tveir av husmånen og tilsyn og segi, let 200 hermen halda seg til reier at færa til Kesaria om 3 tøyman i natt, som leis av 40 hestmenn og 200 spjåtmenn. Og han beit heimene at det var dyr til reier, som der skulle leta Paulus røye av, så han avskatter kunne være førde til Felix landshøvdinga. Han skriver i såljåvande brev. Claudius Lucius helser hinnom mektige landshøvdinga Felix. Henda mann høtt og jødene lagt hånd av, og tar mundt og drip i han, men jeg kom til vi herfølgjennom, og tog han av teimen, vidt jeg at jeg hei finnet vite at han var romversk og borgare. Jeg ville nu hevet vite hva til Klea og han fire, og førte han til åman for det rart herre. Da fikk jeg et suttje at her høtt og klev og måtte honom om nekre strusjbordninger i lovsynne, men at han var ikke klev for neka, som gjør det han sekan til deg eller fengehus. Men vi te at mer er sendt på om at jødene har lagt svikare mot mannen om, sendte jeg han vidt jeg sammen til tøyen. Jeg har i eisene sagt vidt her, og jeg har klev og mot i honom, at her skulle flytta fram fire til te som teir har sige. Hermennene tok hun jo Paulus, så la jeg som der hadde finnet på om, og for om nottene vi honom til Antipatris. Det en etter låtot her hestmennene færre langkur via noen og får oss sjolver atter til borgerne. Da jeg hinner så kom til Kesaria, finkot her landshøvdingan noen brev og førte eisne Paulus framfyr i han. Da jeg han hei lise brevet spurte han hver en parti av rujtjennom han var ur, og da jeg han hei finnet vite at han var ur Kilikia, sier han, jeg skal teka til avhøyringar, ta i eisen tær koma som hava klæv og måttet her. Så gjerne sier han at han skulle vera sette fastor i borg Herodesar. Apostlasøvan 24. kapittel. Femtier etter hetta får Ananias høvusprestor om han her vid nøkron av hinnon eldstå og einon røara Tertulluse. Tær bor framfyrir landshøvdingan klæv og måttet Paulusse. Han vært ha kallet vår inn, og Tertullus får nå at klee han og sige. Nekvann fri njota vit her, og rattar bøter og atlan hot, og atla stene fattle hans hun føltsju i lot vi omsorgan tøyne. Hetta asana vit, mektigaste Felix, og berat her atla tøkk. Men fyrir at jeg skal ikkje trøtta til å lunche, bygge et i høyre okkon og i mildleika tøynon. Jeg skal gjøre stått av. Vi tar var funnet henne mann at være en pest og en og i elver åsemjo mellom alle jøter om alle heimen, og 8 mann vittlofloks nasarerene. Eisene hever han rønt at vannhalga tempelet. Vi tog han tog og atla og at døme han etter lov okkara. Men Lucias herhøvdinge kjørte mykje ivergangsverk. Han kom til og tog han ur hånden okkara. Og han sier at her, og jeg høtte å klæve og måtte honom, skulle du komme til tøyen. Fra honom kan stå sjolvor om to granskar male, få alt at vita som vidt klæde han fire. Eisne gjøterner tog og under og søtte var så vær. Ta i landshøvdingen noga og Paulus og tegjen at han skulle tella, svære i han. Vet jeg at jeg vet at du i mange år har vært domare til hans følge, verje er horester mal mot. Du kanst få av i Sofire at ikkje er du mer enn 12 dager, så gjerne jeg kom nian til Jerusalem at tilby. Og først jo i templen, eller i synagogen, eller ute i bynen, Her var der hitt med og i åra drottet vi nekran, edla funnet med at løypa øsing og i følge. Der kunne heller ikke prekva fire ter til, som der kleja med fire nu. Men det er ikke vi fire ter, at etter tog vei som der kalla vittloflokk, tene er så gode fedra munna, at jeg trygg vi ødlom tog som skriver er i lovene og profetene. Og her vet jeg vågen til god, til jeg vant av heser vi selv, er at oppreisen verer begge av rettvåsen og av rettvåsen. Tog legge mer eisen i ene vi, alt tog, er at jeg har avskattet samvisko for det gode og menneskene. Så kom jeg nå, etter at mange år var omligen, at bedre følte meg noen olmosser og at offre. Under heson hittet her med og i tempelen, etter at jeg hadde lært meg rensa, utan at jeg var helt oppsti eller geng. Det var nekker jøder ur Asia som hittet meg. Og det er åtte nå at vi er kjøstater her for det her, og bor frem klæv og søgne, om det her var nekker søk mot mer. Etla lät hesa sjølvar sia kvann orat tar funnet kja mer, ta i e stå for Iranon. Utan så ta skulle veri hetta ena år og i røpte, ta i e stå mittlen terra. Fyri oppreisen hinna deio, veri e ui dea dømter av tykkun. Men Felix, som fullvel visste om vegin, sette Mali ut og seie, ta i Lucias herhøvdnege kjemur her oman, skal granska söktikare. Och han bei hösmannen att han skulle sitta fastor, men ta så att han hej fri och att han måtte icke föra nökron av hans ekno att komma och vera honom till tjänaste. Nekra dier efter kom Felix vid konosyne Drusillo som var jötisk. Han sände så bo efter Paulus og hørte han om trunna av Kristus Jesus. Men ta i han tala i om rattfer, frahalt og en kommande dom, fall rassla av Felix, og han sier, «Fær nu, hesa fyr. Ta i have gåva stunder, skal i attur leta til kattla til møgn.» Han vana i eisne at han skulle få pening fra Paulus. Ta i let han eisne oftare føra tilsøgn, og ta sier vi han. Ta i så tvei år vore gyntjen, fekk Felix ettermann, Porcius Festus. Og vi te at Felix fein vilde gjere seg vel kjentan tja jødenom, let han Paulus etter seg som fenga.
0: Vi tar då herre Jakobsen, lese ur apostlasøvnet.

0: life worthy of the calling you have received.
1: Men han säger är amenet ikon och etje det kon till att leva kallen någon värdiga som tider kalla evi.
0: Now what happened when Paul was in prison? What did he do?
1: Vad hände när Paulus var i fängsle? Vad gjorde han?
0: Anyone know that?
1: Nej, kanske som vet.
0: It's very quiet.
1: Tider var det still.
0: Yeah. He wrote letters.
1: Han skrev i brev.
0: Letters which we still have in the Bible.
1: The brev som vi framvis har i Bibeln i dag.
0: Letters which still speak to us.
1: Brev som i dag talar till oss.
0: So even though there was a huge transition in his life of him going to prison.
1: Och trots att det var en stor brytning i livet hans affär i fängsel, i fängelse.
0: He still was able to practice his calling, only it changed.
1: Så var han framvis röjar att utinna sitt kall, det bröttes bara.
0: And I would like to finish with something you might remember.
1: Vi är färdiga att nämna något som du kanske minnas.
0: This is a jar.
1: Detta är ett ojlät.
0: And you must imagine that it has 1,000 fleas in it.
1: Och det skulle föreställa att det kunde att det är 8,000 flower i glasen.
0: And scientists were measuring how high do the fleas jump.
1: Och de som hukte ut och de matta och kossi i högt i dessa flowerna.
0: And so what is the average height?
1: Så kvart är hatten, tjadamon.
0: And the next step in the experiment.
1: Och det nästa i dessa röntgen.
0: Was that they put a lid on the jar.
1: Är att de put kort och ett lock och ylade.
0: And so the fleas were jumping, but they couldn't get higher.
1: Så jag ser det var nog vara gräshoppnar där hoppa upp, men där kom inte högre än upp till locket.
0: And very quickly they learned that they could only jump like this.
1: Och äckliga kött så lärde de att där kunde inte hoppa längre än avst.
0: The next step in the experiment was that they took away the lid again.
1: Och det nästa i röntgen var att de tog och låtsade väck efter.
0: But what happened? The fleas remained jumping like this.
1: Men det som hände var att gräshopparna där hoppade och bära upp där som de var vänare att hoppa upp till.
0: They couldn't jump like this anymore.
1: Där hoppade och inte ur glasen längre.
0: Now we all face obstacles in our lives.
1: Vi upplever ett motgång till livet.
0: Transitions.
1: Breytingar.
0: Retirement.
1: Är vi blå äldre och skulle gevas till arbeta.
0: Difficult relationship.
1: Samband med människor.
0: Disappointments.
1: Skuffelser.
0: And they are like a lid.
1: Och allt detta är som ett lock.
0: And many of us have the experience that okay, I can't jump higher than this because of this experience.
1: Och man kan uppleva detta och vänja och kan vita att vi kunde inte hoppa högre än ett avvist.
0: But Jesus wants to take away the lids in our life.
1: Men Jesus inser att ta väck låtsen i livet vårt.
0: So that we can jump high.
1: Så vi kan leipa högt upp.
0: And so that we can be part of his mission.
1: Så vi kan vara en pastor av hans tjänst eller mission.
0: The fields are white for harvest.
1: Marsnar är klarar att hästa.
0: Here on the Faroe Islands.
1: Här i Färjön.
0: But also worldwide.
1: Men också runt om allan heimen.
0: And will you become part of that mission?
1: Spurningen är vill du vara en pastor av tui missionerna?
0: Will you try to discover your calling so that as a Christian you can jump? Hi.
1: Kanst du först du att röna att finna det här att det tutt kall är så lär att du kanst leipa högt.
0: So that when you hear the voice of the Lord, whom shall I send?
1: Och så du tar du höra röd herran som säger, kvann ska jag senda?
0: That you can say, here am I.
1: Och du kan säga, här är jag, send mig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Shall we pray?
1: Jag får kom bia.
0: Father, we thank you that you are a holy God, but also a God of love.
1: För vi tackar dig att du är en heilig Gud.

planter. Det värker betor käntor. Det fäck och en liv och sorg och han var bräntor. I färja syntja nökor försk falkallö. Och texteren till er och nackre solmar som mycket alla rytse hur ist i vår bönna färgvar. Det var inte det som vi började vid. Men det var inte så länge vi såg in här. Det handlade om en bittare. Ettla om en som var tidigt för att vara bittare. Og om anker som lustar ikke fænka i det, så er det ikke ondallet. Toi samfunnet er brått som ikke neik, så gjerne kinkosankeren og sjaldtene var velmaktene, at det ikke lykka til at skilja en agerandes løsning fra toi togene. Øysene er kinkosankeren torfur at lusta etter sjøen og nutugjar. Västerländsk och nutigar öra, som åkara. Men det är inte alltid kinkesankor som är så flåtjastliga. Nej, gommel folk sannolå är enfald. Och jag har så dittat mig till att sätta ont i spel till nökor av de enfald i lövnen. Kjölt dem till varje. Då sätter du tånlöjk till en tradition som borster av i sankor. Kanst du komma til at brøyta stuilen fullkomliga. Hinvegen, kjerst du okkurst vana litt, så er det kjøtt glant, og så er han ikke skæg i hentor. Og om løyen ikke var brukt, så dødja det i allum forum, og til størspeil til nekva perler i middelen. Fævar sommarrøntja, mykja det er ritsje, til og salmaner fra 304 til 404 i salmanbøkst. Da byrja vi innom inngengssalme, fævar i himnasvølån. Så kommer en salmor fyrir kvarja av dem en tjei bønene, og så trutsjer utgengssalmar. Tukte rytsje, valte og høyren, kvart av tøymen åren om Fersundsalm. Lukas, jeg visste om i seg salmarøyene, har vi hilt at dette er vel egnet til en fløvutgave. Det er et vel avmarska, anfalt og vikommende evne. Tal av løven er høskende til et lov. Og i midtelen er det fløyre av de beste Salmen og Tjamikjallar ikke. Men da jeg så sa at jeg ser etter hos salmaner bare skriver jeg til Trullø, så minket jeg av hoen. Det har vært tro på at jeg gjør en drikva fløv og vi bare trimmer løven av å være lust etter. Inntil ljøser han oppfirmer at just det at løgene at salmaner jo skriva eller så fallu er et kilt høve til at vysa hvordan fjallbrottur salmasankren vær i fargjon aren kyrkina fink og orgul. Og nu er det så latt at gjera du knapplega i fyrskur folkasankur så latt at komligur tja allmenninsinu og årsutsin til det i det stora arbetet som Marianna Clausen har lagt i Forskan Folkasang. Marianna var dotter till folkaminnesavnaren, kormannen och läraren Karl Clausen. Han arbetade med en annan vid att savna Folkasang i Sorgutlandet, en han själv var rätt av år. Och så Brålsson sang og harpe øyrene i Vestergjøtlandet, som er slæ av parallellet lokkere kinkosang. Nei, hver av dem lærer hun
som fører nyer og orskøy og valgte seg tøvnløg, har haft Carl Clausen som lærere. Høysene væren nekra ferder ved kåren og kjassar, og bæger seg noen kårferden og tjøkken sine forske nærmengar, fikk han kunnløyga til og av var fire forske folkesanje, og under kjønne skjeutrus kom han så hentet vi av sauna. Ferreis rundt landet, fikk folkesanje fyrir seg og tog opp. I kvart var dotteren Marianna vid honom. Hon hjälpte honom sälja vid att skriva ner en notar till som han är till jobb. Han skiftade bo i honom ner från fjärs och framöter bo i honom i Kvivork. Stottat han då att han började i förjunga glasen, gjorde han sjukor. Men det var en nekv om att göra att det är arbetet vid att sauna förska folkasang och sälja den antaliga sangen måtte inte detta ny fyra. För framman undan var rättliga nekvkörst vid att sauna kväa och vyslö. Och det som är sauna av antaliga sangen är lika som tjavöja av vissnarbojnen. Kväa kämpenar var röjsninga och kinkosangare och lika som kvägen var en pastor av torrara. Kärans steg var solmasanken där ganska möjda. Och tog ville då själver släppa syntja solmar fyra insamlarna som var kommande att sauna kväg och uslo. Carl Clausen dog i 1972 var 8-trusjöra gammal och dottern Marianna tog om äntan. Då var hon 25 år. Lycka som papen, färdags hon runt landet, fick folk att synka fyrsar och tog upp. Men om framtiden savnade en ösne allar upptökor av förskon folkasanke som är till tjals. Lycka från 1902 och flockar av det här. Det är tillsammans om 6100 upptökor. Och bostrutoj som hon och pappen hade sauna skriva hon så nyra nötar och gav ut 4 nötarböcker. Vi tror kom och kväa löjene. Vi 6 solmalöjene, vi 20 vuslöjene och vi 12 kjaltrene. Tillsammans 3344 lö och lejabrygde. Jag har stått lika till tillbaka vi, lite här, för att folk ska få ett intryck av hos omfattande arbete i världsjövande. Jag var så i Solmabösen att jag var i honom att löjta efter löven som kunde syntjas till färgvar sommarlöjna som jag kallade rich. Till 6 av löven var det lätt att finna löv. De kunde syntjas till som den gullna sol frambryter och av tog salmen om hur Marianna inte färger en 20 lö och lägebrygde. En 4 av dömen är allmänt känd. Men jag har så långt helt med till lö som inte är allmänt känd. Dessa 6 salmen kunde också syntjas till länka frutjata salmen Tjakinko bryter fram i hula sucke. Efter en flott och malande och väldig solmor bär ju in i allt och väve. Något 20 längvers. Men jag var läst hur han var ju tunkor för jättetugorna. Till jättet ur solmarböken är bara 8 vers. Till vers nummer 15 skrivde Jesus på mitt hjärta.
Marianne över fem lå av Vesensholmen. Vi gör det så där att vi bytte salmarna upp så lades där att Tormar Aljaus och Finko Läfra som den gulna solfren bryter medan Tormar Adepro och Finko Läfra bryter fram i Holosucke trutscher av korgen. Utgångssalmaner är alltid skriva till samma lä till lä som kallas för Genève 1500-årnastros. Till det lä som var brukt till Jausivland. Det lä är inte i sådana böten som Marianne och vi är då bara att finna en salm som är vid samma byggna. Han kallas för vreten din affvänd. Upprunnelig är detta en latinsk salmor som var omsett till danskt i 1623 och som Kinko tog vi i sina salmabok från 1625. Det är det bäst höskande om utgångssalmaner fick att lära från en lovsånge, men efter allt annat. Vreten din affvänt, herre god af nåte, risettigt blåtigt, som oss over måte plaker så redligt, af en vretens brunte, för de vi synte. Så ganska väl hoskott kommer 28 lycka väl. Men jeg så ikke vel, av de fyra lovene som Marianne er vidt til enda salmen, valgte jeg så tro. Salmen er til første og tredje bøen, er å skrive jeg til Herren og lov i alt valgtende drottene vi er. Jeg synes salmen er ikke vi, og salmen bør ikke gjøre Marianne, og heldur ongjum salmur við sama byggnaði. Men eg vildi at allir salmannir skuldu syngjast til fyrir fólkalva. Og svo hugsa eg at ein tekur lagið til annan salmin úr kveðabókinni hjá Marianne og lagið til hin úr vísubókinni, svo fá eg trutsjar av dem og fyrir bóknum hjá Marianne og við. Tói höfusändamalet vi som är att göra varst vid den stora arbetet av Marianne. Då ger alltid till så stor antydning för förskamentan och kan vara till så stor upplåster för folk i landet som fast vid tonlag. Det gör det så. Men så också är det spädligt att jag har alla fyra böckerna vi. Og så får vi i kjaldrabøkene og vet om vi kunne finne kjaldor som lykkes som tangerer i evne og fann så fram til et her som vi citerer i Abeljavi. Takk at last. Vi tjekk meg nyan av lije. Høymelta mauren kallast Johan Adolf Petersen. Han er fattur i Hattarvåg men bosettes i Nordeple. Det var sådana gamla dagar då du gäckst med en bygde att det var vanligt att du lärde dig ur om bojnen då du komst genom gärdarna och så gäckst du skåläsor intill du komst att gå runt vid bygden här som du attlejdar så skålade du där fötterna och lärde dig ojatter, hosor och huvaskäckor. Och ett av er för att du kunde komma nasslur om fötterna in här som du har slagit där. Då är nu personen i kjaltern. Han säger själv att lojte månde det om mig gräckva. Så han är inte vid rojkor. Då är han kommer in till sina rojkofranter. Så säger jag ganska vian. Hur kommer du vid skålläser som har klottat fel? Ja, säger han. Jag var så avöppen att missa hosnar och skäggvarnar bostor av igenom.
Men jeg som trygg var det ikke. Hette man være et land av stråk, og en byttare, og tog er han ikke velkommen. Men han ville ikke på noe sjoplak av vår. Han færre en brent han liv og så i at etta, og han har forvågjere. Jeg skal citere kjaltene fra trætt.

planter. I verket betor kentor. I fäckan liv och sorg och alla bräntor. Och i august månad i år kom så femta boken i Israel ut till Marianna. Her grøyr hun fra, vi nevda dømen fra dem om fyrre bøkene, hvordan føreske folkesang kunne sammenskrive over. Vi bøkene fylltja tver fløver, vi opptøkken av heimeldarfolket som syntja lø som hun viser til, vi bøkene. Men da bøkene kom ut, og en av allmennare samkommo i Norrlandhusna, men då var Marianna som inte vågg att norska inte var vi. Och i september i fyrstan handlades hon bara 60 år gammal. Så detta var en minniga konsert i vår Marianna Klause. Och vi halte vid minnasarna bäst vi har brukat det tillfället som hon nu savnar. Och så kommer vi till Färgvars sommarlöjna, som en källa rytse. Ingängssalmen, Färgvar i himnasölen. Så lade det som den gullna sol frambryter, var sundsyn här i kyrkjen i Vuk. Alfred Müller-Petersen är höjmält.

komi rúiðu tótt sum Olga Clemensen av Sante sang som den gulne sol från Bryter fyr Marionno.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i Kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjei, kristlig kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 6 Takk for stolen.